Hius o mam digne, pius o tad digne. Famille Jésus avait les pénances et oie deux et d'or salver da ober dissevel aux andudal. Un temps mais au doigt et vam a gevreux d'ur caudare de ho oa Jésus revac. Gan ober ou suezu d'are, a komzu iskis a lavare, a rehe e geren e kaven oa espéret en tamik bien direnket, et e trizek et tre trizek a pevarzek matehe giz malavar dramman. Gore men ou doue, desket gwechal gant a loden rassar an or a lavare, dadad davam a inori, evit pel amzer ma vivi. Rabad la cabrut fal da gweha ver ar famil. Setu da poen se ur map, go de beha engave de noat, a ranke senti dalhmad ouz egeren, a gant ini a fele de han der elatan var ler edad, a ranke senti untan a gortoz e dro, kei da ma oa beo an ikoz. Les ennou a gizio a ranke beha euliet gant a reio wank. Jésus a respoun kalet devam. Piou eo va mam, piou eo va breudeur, an e bara bolontez doue, ennez a zo breur a mam digne. Ni kristenien, ni avev e breudeuriez ar feiz. Peb den fidel bremman. Doz ma viche an avezet gant eom peget, ennez a zo breur deom, peguir e pedom un tadeb ken an ini a zo enne. Pedom ne hemintima evid an ilis santel, an ilis a zo evidom tud ur famili agara enor, agaro enor, da zoe on tad. Amen.